0: çûneke kêm dabîn dikin. Em dikarin hilberên xwe yên bi kwalîte bi bihayên pir guncavtir pêşkêşî welatiyên xwe bikin.
1: Îsal piştî geşedanên çekdanînê Rojava herî germ a civakê entegrasyona endamên PKK ya bo nav jiyana sivîle.
2: Diyarbakır'a çıkacağız en pas kuruluşu. Lever mijara heri girik ewa ku girti dikaran haqqi ketu dema xa bigirin. De hemen zemede tavkariya aburiya ku te peyda girin ji karik ku ev dikin jubuan pirwata dar dike. De saziya mede em ji eyi hatta zi helbirinin pakıcı hildibirinin bu kapasiteye fabrikaya navin çalakiyan de meşinin. Armanca ma ewa ku em hawcedariyên hilbirînên paqijiyên ku hemû sazî û dezgahên giştî di serî de jiyên saziyên me yên înfîzar cezayan bêkî masî bicihbînin.
3: Belî bir ekonomik anlamda
1: li gorî pisporan fêrbûna pişeyekî di heyema girtîgehê de feydeyên mezin li pey xwe tîne. Fuar di heta şeşî îlonê ji bo hemû welatiyên ku dixwazin piştgiriyê bidin vê kedê û berheman ji nêz ve bibînin vekirîbe. Sîdar Basut, Kanal 8, Enqere.
4: Ji ber şerê navbera PKK û Artêşa Tirkiyê gelek gundên nêzî Sînûr yên navçeya Zaxoyê hatine valakirin. Ev yek jî bûye sedem ku derfeta çandiniyê û karkirinê li navçeyê kêm bibe. Di niha de şêniyên navçeyê ji pêvajoya aştiyê bihêvîne ji bo ku carekî din vegerin gundên xwe û derfetên kar jî zêde bibin.
5: Ev devere rojek ji rojan berhemê fêqî û çendîn berhemên dî bo xelkê dabîn dikir belê nûke çola û bêdenge. Di nûke da akinciyên vê deverê pitir çavarêya serkeftina proseya aştiyê dikin. Da ku careke dî bizivirine ser gundên xwe dest bi karê çandinê bikin. Ahmed îke ji wan welatiyan ku zêdetir ji 20 salên bineçarî gundê xwe çûl kiriye. Ew dibêjî çavarêm rê bi me bihête dan bizivirîne gundê xwe.
6: اكيد بابا تهجوري جي رنگ بدانا اگر اف پروسه درسته های سر بگرد خلق دی وگر نگونده تخواه و دی خلق دلیوین کاری پتر الگونده پیدا بنو فشار نفوس خلقی و نفوس بیکاری الباجی راجی دی تأثیر خواه بد دیتش تاکی باشتر بد گل گلگ اگر گونده خلقی بین آودان کنیب تایی بتی دورا ایدارا سر بخواه زاخو کو خطانو که خلقی به درسته های نشیا سر آدانا گونده تخواب کنو
7: ولی دلیوه اکف گونده عالم اگف زفر سر جید خواه جید اوی دیبنده دلی ویت شولی زحفتر من بوکاری بو شولی فلاحت ویتشتی اصادی زحفتر بد.
5: جاگری شروالوزین چند سالین بوریده صدان خیزانین گندین سنور زاخو رول باجه ری کرن. گوچ کرن نا خلکی بزور بارگرانی اکم مزن خسته سر بازار ری کرو. ریجا بیکاری زیده تر کرد.
8: زور خلک اکسردان ریف بریا مدکت بودید نا دلیوین کاری. و دو اف سال دا بریکا سیستم پورتالی کار صد و وابزانم صد و هفته و هشت کسان دا خواست کریه مشیه نیزی که صد کسان سرکاری دا مزرین و کل سر کمپانی و شریکا.
5: تنه لسنور ایداره از سر بخوی از زاخو. جاگر شر و آلوزین دناف برای پککو ترکیه دا. زیده تر جه پینجی گوندان چول بون و دنوکه دا شهرزان پروسه آشتی لباکوری کردستانی به کلیل زورین خلکی بو سر زوین خود دزانن و پینگا وکه کو برهم نفخویی دیجین تا و گواشین بیکاری جی لسر باجه ری کم دکت. مسعود هادی کانال 8 زاخو.
4: لیکولین درباره بنابونا کشتیه که لی استنبول بردامه که ده کس دبویره ده وندابونه. هر وقت دو کابتنین کشتیه که لحف قلبین جی به بریار دادور حاطنه گردن. دو کشتیه بازرگانی روژا دوی ایلونه لبراوه استنبول دریای مارماره لحف قلبی بونه و ده انجام ده یک جه کشتیه بن آف بو. کشتیه که ده انجام بویره ده بن آف بو ده کس هل گرته بون حتی نها ترمینوان نها تنه دیتن. تیمین رزگار کرن و آفاته به هلیکوپتر درون و قیقان لونداهیان دیگرن. لگوری وزیر و گوهستنی عبدالقادر

0: Dezgeha Çapemeniye ya Komiteya Diyarkirina Bahayên Berhemên Petrolê li Sûriyê bahayên nû yên benzîn, gazê û mazotê belav kir. Li gorî bahayên nû de lîtreyeke benzîna 95 oktan bi 152 lîtreyan, lîtreyeke benzîna 9 oktan jî bi 147 lîtreyan be. Her vaha lîtreyeke mazotê bi 125 lîtreyan û bahayê bitlên gaza malan jî bi 1407 lîtreyan be. Herî dawî bahayê gaza pîşesazî jî de 2350 lître be. Her vaha de bi lîreyên Sûriyê were firotin. Heta niha teklîdarî guhertina bahayê madeyên sûdtemeniyê ku daxuyaniyên fermî û giştîname nehatine dayîn. Le komite bahaye nu belav kiriye da ku bikeve meriyete u fermi bebe. Ev yek dedeme ki de ku nirxe bilind u nebuna sütemeni heji çareser nebuye u xubşandanin volatiyan le tevahiya Rojava u Sûriyê jî berdavam dike. Li bajarê Qamişloyê hejmarek ji şeniyên bajar kom bûn û li dijî bilindkirina bahayên kelûpel, nan, nebûna elektrîk û bilindkirina nirxê mazotê berteg nîşand.
1: كم بونج بوم غلاء المعيشة وكهرباء النيو وآف النيو أم بقريان وك ده حزار ودو عزلاد أيام دسبيك أبي صوريد أم دعت رشيد وبي آف وبي كهرباء وبي مازوت أم جاردي بقريان
2: براستي برسقريك فرن أزمات روب روشيد بنو أم زانن أف أزمات هذا مفتعلا يعني بشتي شورش بسركتو بشتي جو اندماج شبو لازم جيانا خو خلكي تبي خوش ترببا روب روج جيانا مزحمت دبي
3: سر بحرا بترولينا وامل سر بحرا قنمن نا كهرباء تانية قد كرنا حمتش قد كرنا كهرباء قد كرنا آف قد كرنا نان قد كرنا نان شما بوها كرنا چما کهربا اف ای رو سی رو قام شلو درشیده یه
4: والله دا کتنا مجبو چیز بو فقر چیا خلکی یه جبو پرشیان دیا خلکی یه جبو غلاق موجوده جبو گ مازوت بلنده جبو گ امپیرات نمانه جبو گ کهربا تنه یه یعنی عم جبو با تشاگش ها در کتنه عم دخازن وضعی ملتی ما خوش ببه
0: برای رهبری خواصر مازوت خواگرم کردن به نرخ کم جن نرخ بازاره به سر نشتجه نفتین رهبری ده پار بده که لی حتی نها تو بریار درباره پار بکردن مازوت نهاتیه داین و دیار دینه که ده مازوت خواگرم کردن جالیه که و کنگی به وره پار بکر
5: اف در قامشلویا رجعوی کردستانه یه خلکن وی باجاری ایدیش خمخاری یا چوانی یا دابین کرنه پیدوستین خویین جیان کرنه وستیایی و بیحالن. ایتان خانما وی ماله یه لناو حوش خود دگره یه و دهزره یه. اوه ای سال چوا زوستان بی مازوت بقدینن. اوه چوا زاروکین خوا دوری وان قیرانان ده زوستان ده گرم بکه. جبرکو تکانه ریا خپاراستنا جد جواری زوستانه شوتاندنا مازوت یه. لی ای سال وان مازوت ور نگرتیه.
6: سیاسید لتر دان ما هر سال در یاد خسن حوالا و دان ما. يعني كما ولو بها كرن أم نزان سياسد أنا دبو يبدو أزا حزارة يعني والله قلكي بهاي كاي فقير شلو بكن
7: يعني وك أنا ما زوتا ما داقرتي بالمال بوجي سري ما عليه سياسد نتردان ما وبخودي ترى ما جي نتكر ومشخورت قدان هنون ومشخورت ما براني ذكري إجا أنا دبي والله ما زوتنا ومعاملن وحقي برميل إيلو صدو بينجي دولارا إجماناي أم فقيرن
5: زوستان لبر درگهانه هر سال وکی وان دمان زیده تیری نیوی وی باجاری پارا خوش مازوتا سوبین خو گرم کرنه ده زوستان ده ورده گرتن لئی سال حتی نها خلکه مازوت ور نگرتیه تو بریارین بر پرسان جی جبونا دابش کرنا مازوت لسر خلکه حتی نها تو نیه بر پرسی انجمن قام شلوش کنال حیش را ده بیجاکو پار وکی وان دمان نیزی 130,000 مالبات لسر دو جاران و هر مالبات اکیجی 300 لتر مازوت ورگرت بو
8: هر سال ما حشته ما دست پیده کر تدی پار ما حشته و 10000 مال بات ما سياسه لتري او مولاندن دك هدف عاوله 26 مليون و 600000 لتر مدى دفعات دواجي 5000 مال بات سرد صد لتري مدى وانا
5: نزي نوت جسدي تواهي خلق سوريا دي زفستان دا صوبين مازوت بكارتينن لنافچين كو بسالان دبن كنترول ريفبريا خسر دا بونجي هر سال مازوت خزمت جبو زفستان لسر خلق دهات دا بشكرن لإي سال جبر بريار حكومت سوريا يا ندانا مازوت خزمت خلقين في دواري دا پرسن ما بر پرس نهزرن امي چاوا خود زفستان دا گرم بكن ستيران بي کانال هشت قامشلو
0: بچه جا آجوکارین هیلین و گوهستنا گشتی لروجاوای کردوستان دبیجن جبل بلنکرین آبای مازوت جه 525 لیریان جبو 12000 لیریان گریه هاتون چونه جی بلن بویه
4: گریه بابی جبر نچی بابی مازوت گریه باها گریه هری آبا اب ده ضعف هذا سر مازوت 525 ورقة نجاتي 12 ونيبا قلقاتي سر هوا انا مازوت بس 3000 5000 جي مقبول
9: دا مازوت ج 525 ليري ان سوري سري لتري قبري دهات دان ما انها بويب 12100 ورقي سري لتري في باندور كرل سر حمتشتي
10: شفت خطا حسن يقام شلومه ملت غازنت كجبو كري كري بهابي مازوت لتر مازوت ب 12000 راي وحصرا عملانه ومواطن بري مواطن قش بريوان عملاء سوري ام دنف تجاره صفايا وشمان وان ذكرن لتر 13 و 14 جيناجي اجباري كري باب
0: لكوبانه تاخك بنابه تاخا شهيد بارين هي نشتاجين تاخد بيجن تي خدمت گزاريك جي تاخا وان را نهاتي

0: Eger ve evcibim. Ko eger dem hebe ez dixwazim balê bikişînime aliyê dîtir yê ku îsal ji aliyê xelkê de eyû. Naha xelk bi çi rengî? Amadekariyên dibistana çawa dike û çi qasman giranin? Nalvedere birêz nebo beyrem li cem min e. Ew xwediyê qirtasiyake ji bajarê Kobanî ez dixwazim nebo ji xatir bes bêvir. Tu ji min re bes bibêje çi qasî zehmet e xelkî îsal kirîn û firotana çenteyan ve em li ber digot ewa tene ku li vê derê çi qasî zehmet bû yan jî xelkê çi qas dikar bû bikiriya îsal bihayê wê çawa ye zehmetîn hûn dîbînin çi ne te behsa defteran kir te got ku kurdî û îngilîzî pirsgirêkek derketiye anha yan îngilîziye yan erebiye ji ber ku sîstem nediyara wê bibe kurdî yan erebî hin ji me re behs
1: berî her tiştî niha hîn em nizanigo min hoşke kurdî bê wala erebî bê vo pirsgirêkeke mezin e یاری بینهاش سال چینی ام به کردی بود دفتر کردی گله کردی چون هی سال جی خلق لیر نکره دبی ام نزان نه که بینهاش هیچ مرا اشکار نکن که کردی وارد دوی نه ل اما عربی وارد دوی نه نش بر فی هوا هین حتی نه تکرین تنه یا وید دوی زحمتی تشکید کرده یا مازود بر گیا به هابو نه سفری مکینا دار نه من بجی دار نه رقت نه گیش کی دبل دستی نه یاری نش بر وی هوا غرات به هابو چندتا به هابو نه دفتر به هابو نه نه هی سال چندتا ای هر شباب سر پنجاه هزاریه ان اي خفيف امبيشن هفته
0: كرين شاوه يعني خلق سكارين
1: لا خلق نكون بكره خلق لكره زحمتي بره يعني حتى هاي تا او زحمه او كرينوت هنا في خلق يدايا
0: بس او مجرد دفتر عند دوباره بك
1: او مجرد دفتر حتى هم لا تجمع دبي ام كي دفتر ببنا ام نازون كردي ببنا نازون عربي ببنا جبر وي هويت بي ام نزو كيم نو تشك رنجي بيا
0: قال لك اسمه
1: صابر
0: ايوب اف مجاره دفتر ام خاص دوباره بجبر كو راستجي قال لك رينجا دفترين كتب عربي اللي سار بنيفيسي او خیزن خو یک خیز دچن یک کوردی بنویسی خیزن خو دو خیز بیاکه دو خیز بیاکه تن جبر و اکیجی خودین کو وان دفتران فروشین یاجی خودین قرطاس یل جبوی وان گلکی سیستم لجام واجی ته گوهرتن یعنی لدبستانان ته گوهرتن لجام واجی ته گوهرتن شاگرد نزان و کی جان دفتره جبوی کی خواندن اوان به چه زمانی به ولگوری وجی دفتر خو بکرن جبر و اکیجی مخواست اف بالواره سر
2: گلکس فاسکم دلی رمضان نچگانه مج bajare Kobanî spas dikin ji bo agahiyên ku tê dan me dibêjin dên baş be tamşvanêjê me berî niha behsa xwepişandanekê kir li bajarê Amûdiyê Rojavayê Kurdistanê ku bi taybet ji bo pêşgiriya zimanê kurdî hatiye li darxistin di vê derbarê de hevkarê me raporek amade kine em bi hewre temaşa bikin ka pêşgiriya ji bo zimanê kurdî li Amûdiyê çawa birê biçe
3: دما گوبریار جهلا وزارت پرورده یا سوریه و درد کبا جبو فکرنا دبستانانو د سپیکرنا سالانو یا خوندنی شاگرد و ماموستین روج اوای کردستاني خو پیشاندانان له بازار عمودی له دار دخن او بریارا وزارت رد کن
4: از خوندکار از انګه روج اوا سالا دویم حتا وی استم بمانه خو خوندی اس پوز مانه خبر دوام بکم اف خوندکار او زارو کې ایج مې بچو کتر جبره بزمانه خبر دوام بکین ما فهم روف کو بزمانه خوب خوينه يعني اقل شي مدد حقوق انسان دي نو دي بزمانه خبر دوام بکې سي ماتريال د حفتيه د زمانه كردي ما في هندك ديني ابيا ام فازم زمانه خبر دوام بکین ول هلك زمانه كردي عربي دين انجليزي دين چ زمانه بياني دين تمشكله جمعه تني بس ام زمانه خوب فازم بر دوام بکین جبر کو ابونا مروف زمانه وي هي مروف زمانه خونه خوينه ناګه تاستي
5: صفحه حفظامه از خوازم زمانی خوب خوینیم و شش تالیم از زمانی خود خوینیم از نه خوازم زمانی یکی دن بخوینیم از زمانی من دخواز خوازم می نسما یا می
3: ده نوافی خوب شاندانی ده به دهان ما مستی وان شاگردان دان دو شو پا شاگردین خواه او ده هر گاوه که ده بیر آنین چارده سالان جو خوندین اب زمانی کردی بیر تینن گو به هزاران شاگرد جبین دستی وان درکتن اون هاجی لزانین گهانه
6: دست به که ما فهمی کرده های گرک تکه به دستوری جو ما فهمی ابو چند سال ام شورش که مکتنی ما شهید دانین ما کت کریه ام دخوازن ما فهمی کردی تکه به دستور سوری
7: ایرو لبازار عمودی ام در کتن دیشبری گه اف بریاری در کتن ام وک ما مستی کردی ام وی بریاری قبول ناکن جبرگو کدامی 15 ساله های ما برخدانی کریش بو ام زمانی خوا فیر ببن بهزرن بخوینن زمانی ما هیسان درش بو ما جبو فیر کرینه ام بیتر فیر دبن ام لدجی وی بریارینه ام لسر ریچا جلدات بدر.

انجا سبب بس او تام بوب كم امريكا او هم فاري قرزاره اگر قرزه كاين داتا وا تشكار غير كي لسر بازار بيت تشكار غير كي لسر اي مشبت اگر امريكا نيتواني او فاري قرزي كردوا بي داتا وا باب زين تشير دات اگر امريكا قرزه كاين داتا وا شي اكبه ندانوي قرزه كانت انا كارغيري لسر امريكا كان نابت درنجه مكاني لسرانسري جهان دركبت بر لهمشتك بهاي قواله داركاني او ولاد خويت ابازت جابا من هني كي بازرگاني كردن تام پيبلين بتابت بو اني تريدرن و بتابت معامله بس زيره وا كان لا ستوك ماركت كان هر كاتك بيستد كا امريكا قرزه كاني زيادي كردوا او بزانه بدوايده بهاي قواله داركان دا دبازت چي روددات اندكس دولار لبورسي جاني دا دبازت كالدولار دا بازي زر دس با برهزبون وقت اما چون روددات اگر امرو 1 جرام زر با 142 دولار بيت با دولاري هرزانتر دا تواني زياتر ل 1 جرام زر بكريت واتتو 100 دولار تيا امرو اتواني 1 جرام زر بي بكريت بعني كبا هاي دولار دا ابازيت تو اتواني بو 100 دولار 1 جرام نيو زر بكريت انجا بويا كاتك الدولار دا بازي وبرينران رو لكرني زيرا كان شكتو امريكي زاتر زير بكرا انجا چي رو دادات اگر امريكا بردوان بيد لقرز كردون ني داتو او كيشي گورا بو آبو رو درست كد رجي سودي بانقي برز بيتو كرتي وبرينران خوا بيتو اما وادكا خلقه كي زور لجيهان دا كاركان يا نمينيد اها كدلين ايشو كار نماوا يكي لهو كاركان يا اويا نگوي كبلين امريكا قرز ناداتو بلكو اگر اولاتان كحر قرز كانو قرض دانوی قرض کن دعا که چون که او برینانو پیش ساز و هلی کار نمیند. با چون که کاتی که آوان قرض کن مگر نالین سودی بانکی بر زبیت او. یعنی سودی بانکی دا آبازین ببورن. کاتی که سودی بانکی دا آبازین رد و برین رو قرض داره کن نشن هلی کاری زیادتر برخسن و کاتی چیه به درفتی کار کنه بتو. گرینترین کاری گری اویه که اولاتانی که قرض دارن و قرض کن نداده و ایتر